مو وقت نمی دیوخی چلی دی وقت بنده کو لا و حق شیبت ما اکلت لک ولدا و این لحومکم و دماءکم معشر الانبیاء لا حرمت علینا و اینی لمظلوم مکذوب علی و اینی لذب غریب من بلاد مصر نکو تیگی نکو یو یعقو دینا کچی سا اقی بجاو دینا کچی سا اقی بجاو نل لکوما سدوم تیتم و بکو چی من لکل سدوم نیتم خنا خمولونی سین یعق اکسین در یین یرنتی اک نبتاق جین دنیو کو ارمان یون ربی و دنیو کو لار دنیو کو جاکت من لی یگل ندن ما دور سسل مدو مالم و ای لکوما سدوم man nitti dugu tumran kala mangi joge Egypt ya qabala kuma atakhalaka ahda kanaan an wadal sakkan kufi ci sufu kanaan loy wut si ci suñu rew mu kom yow Egypt nga dekk ne ko ci tuli ay fi qarabati li min ad-dihar azuruhum wa asiluhum mo ngi ñew